0: ciao.
1: Ni hao.
2: Ni hao.
1: E ciao.
0: E ciao.
1: Ni hao.
2: Ni hao.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
1: Good morning.